0: tamba wolondo wolanda nyini kabana muzo fengala nyaba
1: namo
0: konda novemba dunu famuza nyini kabana muzo kenge fodia
1: namo tia
0: mokabla wara bada mo fana de la bakete kola era lo makaya wara bale kodu.

0: bafe kasi benizoma kodwa manyekele kwelekela
1: miao
0: kuzokuba bathebe ni bokodo masoro bozete
1: miao miao
0: mokabla wara pata mama tsakara bakete kola ira lo makanye wona bale.